Det är väl egentlig, ja, det är bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse

0: känna vår stämme blir hört, vår tvila blir tro. Välkommen till Ullevål fästning.
1: Hej bro, jag fick en match med och här i helga. Olika och streck. Och spela också Radio Bingo kvar uke.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3 kvar måndag klockan 21.
3: Gör dig klar till tidens utgåva av Gatafestivalen mitt i hjärtat av Fauske centrum. Upplev artister som Stavanger kameraterna. Wigwam. CC Cowboys. Tobias Sten och mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3-4 juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.
4: Mer glöd i vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel och bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Köp dem enkelt direkte i Brun og Blid solapp. Raskt, enkelt och alltid tillgänglig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord och på Jensvoll. På Fauske holder vi till i Sjøgata 78. Välkommen till Brun og Blid.

0: stjärna, vår stämme blir hört, vår tvila blir tro. Välkommen till Ullevål fästning.
1: Hej bro, jag fick en match med oss här i helga. Olika och streck. Och spela också Radio Bingo kvar uke.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3 kvar måndag klockan 21.
3: Gör dig klar till tidens utgåva av Gatafestivalen mitt i hjärtat av Fauske centrum. Upplev artister som Stavanger kameraterna. Wigwam. CC Cowboys. Tobias Sten och mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. till 4. juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.
4: Mer glöd i vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

Crazy Cowboys. Tobias Sten och Mieme. Blime på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. till 4. juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.

0: ser ut och du.
1: God sommar. Jag syns det är väldigt gott, men det är också lite för varmt. Radio 3.

0: Stjärna, vår stämme blir hört, vår tvila blir tro. Välkommen till Ullevål fästning.
1: Oh my god, stepped on a bee.
2: God sommar!

0: fan vad du säger det där, att du hör så jävla proffs ut. Radio
1: 3. Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?